Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíhol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabuko, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučínyho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo jem, dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala a on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala. Nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek. To bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenze Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo je dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme ani. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíhol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučínyho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santúca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladateľov a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A ja hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 88. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým môjim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabuko, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Flória Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rustikáni Pietra Maskányho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevácku techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme nie. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

0: Po slnku od Jany Kiršner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kiršner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.
1: Horšie.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala. Nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Ázii.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabuko, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenze Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo je dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme ani. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn. Horší.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí.
0: Správy.
1: Európska komisia vo svojej správe konštatuje, že Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií. Vláda hodnotenie odmieta. Slovensko poslalo takmer 8 tón humanitárnej pomoci do Venezuely. Slovenská filharmónia sa vrátila zo svojho 15. turné po Japonsku. Európska komisia vo svojej výročnej správe o stave právneho štátu konštatuje, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície, no zároveň upozorňuje na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Viac v téme dňa. Slovenská republika pokračuje v poskytovaní pomoci Venezuele, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Po predchádzajúcom vyslaní záchranného tímu Musar odletela v piatok z bratislavského letiska aj zásielka materiálnej humanitárnej pomoci s celkovou hmotnosťou takmer 8 tón. Zahŕňa technické vybavenie, kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby v celkovej hodnote 65 500 €. Slovensko predstavilo v Belehrade vizualizácia dizajn svojho pavilónu na Expo 2027. O príprave medzinárodnej špecializovanej výstavy aj účasti Slovenska na nej rokovali 15. a 16. júla v srbskej metropole generálny komisár Slovenska pre Expo v Belehrade Lukáš Parízek a generálny riaditeľ Národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Matej Fekete. Expo je platformou, ktorá spája viac než 140 krajín. Uskutoční sa v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027. Slovensko sa predstaví národnou expozíciou zameranou na inovácie, kreativitu, technologický rozvoj a potenciál slovenského hospodárstva. V centre Bratislavy boli v sobotu opäť dva pochody. Na námestí Slobody dúhový Pride, témou podujatia, ktoré má zviditeľniť LGBTI plus ľudí na Slovensku, bola tento rok odvaha. Organizátori 16. ročníka chceli upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Na Jakubovom námestí sa uskutočnil národný pochod Hrdý na rodinu. Motom 14. ročníka podujatia bolo manželstvo chráni deti. Na obe podujatia dohliadala polícia a skončili sa bez narušenia poriadku. Slovenská filharmónia sa vrátila z koncertného turné po Japonsku, kde vystúpila už po 15. raz. Počas 17 dní absolvovala 9 koncertov v prestížnych koncertných sálach naprieč krajinou. Na turné sa predstavilo 90 členov orchestra pod taktovkou stáleho hostujúceho dirigenta Daniela Rajskina. Japonské publikum podľa filharmonikov opäť potvrdilo mimoriadny vzťah ku klasickej hudbe. Koncerty navštevovali poslucháči všetkých generácií vrátane mladých ľudí. V Kulpine pri Novom Sade v srbskej Vojvodine sa v sobotu konal jubilejný 10. ročník výtvarného tábora pod názvom Slovenská výtvarná kolónia. Podujatie, ktoré organizuje miestny odbor Matice Slovenskej v Kulpine, prilákalo podľa organizátorov 41 výtvarníkov z rôznych slovenských, ale aj neslovenských obcí vo Vojvodine. Témou tohtoročných výtvarných prác boli kulpínske motívy, ktoré umelci stvárňovali rôznymi technikami. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD odmieta správu Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko zaostáva v boji proti korupcii. Nepáči sa mu metodika a hovorí o dvojakom metri pri hodnotení iných krajín. Podľa Eurokomisie je metodika jednotná a hodnotenie vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov či medzinárodných organizácií, pokračuje Katarína Borovská.
0: Téma dňa.
2: Polícia vlani neodhalila žiadny nový prípad korupcie na vysokých miestach, konštatovala Európska komisia. Jedným z dôvodov je podľa nej novela trestného zákona, ktorá sťažuje vyšetrovanie. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti reagoval, že hodnotenie komisie je ako z opozičnej tlačovej konferencie a že ho pobavilo.
3: Čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Čo to je za nezmysel? Komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
2: Správa Európskej komisie vychádza pritom aj z podkladov generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten ešte vo februári upozornil, že vlani bolo stíhanie korupcie, citujem, katastrofálne.
4: Rok 25 je v porovnaní s rokom 24 je o 70% menej odstíhaných osôb a 67% menej obžalovaných osôb. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť.
2: S hodnotením komisie nesúhlasí okrem premiéra ani podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
5: Keby sa hĺbšie zaujímali o to, koľko prípadov rozpracúvala polícia aj v oblasti boja proti korupcii, či v tom operatívnom odhaľovaní, vyšetrovaní, tak by možno pozerali trochu na tento problém inak.
2: Polícia podľa neho môže mať rozpracovaných viacero prípadov, ktoré sa do súdneho konania pretavia až neskôr. Podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z opozičného progresívneho Slovenska však krajine nepomôžu výhovorky, ale hľadanie riešení, ako stav napraviť.
6: Namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, čo nám niekto povie, či je to NKÚ, ktoré povie, že máme problém s eurofondami, či je to Európska komisia, že máme problém s korupciou, tak vládni politici všetky výhovorky sveta, ako to je za našu suverénnu zahraničnú politiku, ako je to ja neviem kvôli čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je to tu za problém a čo s ním ideme spraviť.
2: Inšpirovať by sme sa podľa neho mohli v krajinách, kde odhaľovanie korupcie funguje účinnejšie, napríklad v Dánsku, Švédsku či Holandsku.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskom pamätníku Chatama Sofera. Vyberieme sa do zámockého parku v Pezinku. A hovoriť budeme aj o slovenských úspechoch v boxe. Nech sa vám príjemne počúva. Bratislava má stáročnú históriu, veď prvá písomná zmienka o jej osídlení pochádza zo začiatku 10. storočia. Napriek dlhoročnému archeologickému a historickému výskumu sú viaceré udalosti a miesta starej časti mesta opradené záhadami a legendami.
8: Od roku 1600 vlastne vzniká podhradí tá časť, ktorú storočia nazýva židovskou časťou. Bolo to vlastne židovské osídlenie, kde dovolil hradný páni usadiť sa židovskej komunite.
7: Hovorí riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
8: Úloha nášho múzea hovoriť o tom, kto všetko na Slovensku žije. My pod Slovenským národným múzeom máme 8 menšinových múzeí, takže my sme jedno z 8. My sme tí, čo prispievame aj touto časťou do mozaiky mnohofarebného alebo rôznorodého Slovenska.
7: Pamätník Chatama Sofera v Bratislave je miestom, ktoré symbolizuje históriu bratislavskej židovskej komunity. Je pozostatkom starobilého cintorína, ktorý bol zničený v roku 1943 v dôsledku výstavby cestného, dnes električkového tunela. V podzemnom priestore sa zachovalo 23 hrobov, vrátane hrobu jedného z najvýznamnejších svetových rabínov, Chatama Sofera, vlastným menom Moše Schreibera. Michal Vanek prežil detstvo blízko tohto miesta.
8: Práve v tých 80. rokoch bolo toto miesto absolútne tajomné a ľudia nerozumeli tomu miestu. Bol tam len otvor do zeme, kde v nejakom mesiaci v roku veľa ultraortodoxných židov, čiže ten obrázok takých tých tmavých pánov s klobúkmi a bradami, chodilo cez poklop v zemi, čo vyzeral ako poklop do kanalizácie, tak sa šplhali niekde pod zem. 99% ľudí netušilo, čo to je.
7: Životné osudy rabína Chatama Sofera dobre pozná vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied Peter Salner, ktorý bol aj odborným koordinátorom výstavby pamätníka.
9: On sa narodil v roku 1762 vo Frankfurte nad Mohanom. Bol zázračné dieťa, ako 6-7 ročný, vedel na spamäť veľké časti Tóry, veľké časti Talmudu. Stal sa rabínom, ale neostal vo Frankfurte, ale spolu so svojím učiteľom Nathanom Adlerom putoval po rôznych miestach, že to samozrejme bola Rakúsko-Uhorská monarchia a Nemecko, Čechy, Moravu, do Rakúska, do Mattersdorfu. V roku 1806, keďže 5 rokov bol už mŕtvý bratislavský dovtedajší hlavný rabín, nevedeli sa zhodnúť na osobnosti, ktorá by ho mohla nahradiť, pozvali práve Chatama Sofera z Mattersdorfu, aby prišiel. Ľudia, ktorí boli za to zodpovední, sa nevedeli dohodnúť na tom, že kto by mal túto funkciu zastávať, tak žrebovali, losovali. A z losu im vyšiel Chatam Sofer, bol tu až do svojej smrti v roku 1839.
7: Bratislavská ješiva, známá ako Prešporská ješiva, pod vedením Chatama Sofera, bola v 19. storočí považovaná za jedno z najdôležitejších centier tradičného židovského vzdelávania vo svete. V čase svojho rozkvetu mala 400 študentov. Zaujímavý bol aj osobný život Chatama Sofera.
9: Bol trikrát ženatý. V prvom a treťom manželstve nemal deti. A v druhom manželstve sa mu narodilo 11 detí. Prvé najstaršie z nich sa narodil, keď mal viac ako 50 rokov. Čo bola ďalšia taká jeho zvláštnosť, presadil, aby jeho nástupcami boli jeho potomkovia. Takže vznikla dynastia Soferovská a to je ďalšia zaujímavosť. Ja som povedal, že on prišiel v roku 1806 a v roku 1839, čiže 33 rokov bol rabínom. V roku 1839 do roku 1872 bol jeho syn 33 rokov. Jeho vnúk bol od 1872 do roku 1905 33 rokov. Z toho sa stala už tradícia, že 33 rokov pôsobí predstaviteľ dynastie Soferovskej Bratislave. Ale potom prišiel pravnúk Akiva Schreiber. V roku 1905 on porušil tradíciu. V roku 1938 nezomrel. Nakoniec on sa rozhodol, že abdikuje, vzdal sa svojej funkcie, po tých 33 rokoch nastúpil jeho syn, ale to už boli tie najhoršie časy, pretože už nastúpil fašizmus.
7: Fotografka a spisovateľka Viera Kamenická je autorkou knihy s názvom Chatam Sofer alebo Moje tajomné stretnutie s rabínom. Na prvé stretnutia s judaizmom si spomína takto.
10: Keď som mala 5 rokov, boli sme na prechádzke s oteckom po nábreží. Zrazu bol otvorený kovový poklop uprostred cesty. Potom sme vstúpili do priestoru pod tým poklopom. Bol to pre mňa jeden zázračný okamih, lebo zrazu sme vstúpili do jedného tmavého priestoru, kde horeli len sviečky a muži v tmavých oblekoch sa kníšajúc modlili. Otec mi vysvetlil, že sú to Židia, ktorí sa prišli pomodliť k hrobu Chatama Sofera. Otec mi ešte vysvetľoval, kto to bol Chatam Sofer, ale ja som dlhé roky žila v presvedčení, že to bola rozprávka, že sa mi to snívalo.
7: Pohreb Chatama Sofera na starom židovskom cintoríne, nedaleko Dunaja, bol jedným z posledných pohrebov na tomto cintoríne. Ďalšie osudy tohto pamätného miesta prezradí riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
8: V roku 1942 začali budovať tunel pod hradným kopcom. Pôvodne chceli zničiť celý cintorín. Našťastie židovskej obci sa podarilo zachrániť aspoň tých 23 hrobov najvýznamnejších predstaviteľov bratislavského židovstva. Vtedy vlastne už dostali sa do takého betonového sarkofágu, ktorý bol zakrytý. Počas socializmu k nemu viedla len tá cesta, ako sme spomínali.
7: Viera Kamenická sa stala fotografkou a ako veľmi mladá dostala ponuku urobiť fotografie podzemného cintorína.
10: Ja som vlastne od detstva bola fascinovaná postavou Chatama Sofera. To bol pre mňa jedno veľké vyznamenanie. Ja som zažila úžasné dni v tomto podzemí. Ten strop bol veľmi nízko, čiže ja keď som fotografovala náhrobky, tak som vlastne po štvornožky fungovala. Baterkou sme si zasvedcovali ten náhrob. Bok. Niektoré sú skutočne aj dodnes pre mňa nesmierne milé tie fotografie a mala som dokonca čest ich po celom svete prezentovať v Amerike, v Európe a pre mňa je teda najvýznamnejšie a najvzácnejšie, že boli prezentované v Jeruzaleme.
7: Pamätník Chatama Sofera dostal dôstojnú podobu až v novom tisícročí. Komu za to vďačíme, vysvetľuje opäť šéf Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
8: V roku 2000 sa židovská náboženská obec v Bratislave spolu s mestom a ešte s americkou nadáciou, ktorú reprezentoval Romy Cohen, dohodli, že postavia dôstojný pamätník alebo teda mauzoleum a architekt Kvasnica spolu aj so židovskou náboženskou obcou projekt koordinoval Peter Salner. Vlastne sa postavil pamätník, ktorý reflektuje všetky židovské pravidlá.
7: Dnes je pamätník Chatama Sofera jedným z najnavštevovanejších židovských miest v Bratislave.
9: Dochádzajú tam už významné návštevy, a to nie len židovské, nie len rabínske. Bolo tam niekoľko izraelských prezidentov, bola tam Hillary Clinton na návšteve, bol tam Robert Alman, nositeľ Nobelovej ceny, predseda UNESCO. Ľudia si už zvykli vyhľadávať toto miesto, ktoré pre niektorých je turistická atrakcia a pre niektorých je to sväté miesto. Pre mňa je fascinujúce, ako z ruín, ktoré boli určené na zanik, sa stalo miesto, ktoré je vyhľadávané bratislavčanmi, turistami aj veriacimi.
7: Povedal Peter Salner zo Slovenskej akadémie vied na záver nášho rozprávania o pamätníku Chatama Sofera v Bratislave.
0: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Teraz vás zavedieme do Pezinského zámockého parku, ktorý založil František Pálffy v polovici 19. storočia. Vysadil tam platany, magnólie a ďalšie vzácne dreviny. Park sa postupom času stal miestom oddychu nielen pre grófstvo, ale aj širokú verejnosť. Na prechádzku parkom sa Miroslav Wirfl vybral v spoločnosti riaditeľky Mestského múzea v Pezinku Petri Pospechovej, ktorá mu najskôr priblížila jeho vývoj.
1: Zámocký park v minulosti bol hospodárskym zázemím pôvodného Pezinského vodného hradu, ktorý dnes poznáme ako Pezinský zámok, takže tá jeho podoba sa výrazne líšila od toho, čo vnímame dnes. Hospodárske zázemie v princípe znamenalo, že za vodnými priekopami a valmi, ktoré tvorili obranný systém Pezinského vodného hradu, sa rozprestierali predovšetkým sady, lúky a záhrady, ktoré zabezpečovali potreby hradu ako mocenského a správneho centra Pezinka a Pezinského panstva. Vieme to aj vďaka archívnym prameňom, ako sú mapy z 18. storočia. Vďaka tomu vieme, že tu boli sady, že tu boli záhrady. Vďaka tomu napríklad vieme, že v minulosti tu bola zvernica alebo včelíny, že to bola tekvicová záhrada, takže také rôzne drobnosti, ktoré nám pomáhajú vytvoriť si obraz toho pôvodného zalesneného prostredia, ktoré dnes vnímame ako zámocký park. K takej výraznej zmene dochádza v polovici 19. storočia.
2: Tento zámocký park vznikol na podnet grófa Pálffyho?
1: Áno, Pálffyovci boli od 17. storočia majiteľmi hradu, ktorý František Pálffy výrazne prebudoval, dal mu v podstate dnešnú podobu zámku ako takého reprezentatívneho šlachtického sídla a súčasťou jeho veľkých prestavieb bola aj úprava toho hospodárskeho zázemia na anglický park. Voda, ktorá dovtedy napájala vodné priekopy, bola využitá na to, aby napájala jazierko, ktoré tu bolo vytvorené, do ňa boli nasadené vzácne ryby, boli tu vytvorené chodníčky alebo cestičky, vysadené vzácne dreviny a vlastne ten priestor sa premenil na taký exkluzívny doplnok toho exkluzívneho sídla.
2: Aj v súčasnosti je tento park doslova oázou oddychu. Chodia sem ľudia, ktorí sa chcú len poprechádzať, prizná iné myšlienky, dokonca keď sa pozrieme tu na pár metrov za nami sa prechádza páv, takže má to niečo do seba, takéto neopakovateľné, prírodné čaro.
1: Áno, je to veľké plus, ktoré v Pezinku máme, to obrovské zelené srdce priamo v centre mesta a to, že sa tu dnes ľudia prechádzajú a že môžeme si užívať všetky tie výmoženosti, ktoré park ponúka, napríklad aj v tých obrovských letných horúčavách, prísť sem je veľmi osviežujúce. Tak to je vďaka tomu, že v roku 1930 sa mesto Pezinok stalo majiteľom aj zámku, aj zámockého parku a vlastne sprístupnilo ho verejnosti a od tých 30. rokov je zámocký park otvorený a je vnímaný ako mestský park, kde ľudia môžu prísť iba na prechádzku, trochu si oddychnúť. V minulosti bolo veľmi bežné, že na jazierku sa dalo člnkovať, ale zároveň už od tých 30. rokov je aj priestorom, kde sa konajú rôzne spoločenské podujatia. Pravidelne sa tu v minulosti konávali napríklad verejné cvičenia miestnych telovýchovných jednôt Sokol a Orol. Bol zámocký park súčasťou vinobrány už v 30. rokoch a potom rôznych ľudových slávností, ktoré sa v meste konali. A v podstate takýmto účelom aj kultúrno-spoločenským, športovým, ale aj súkromným, v zmysle, že človek sem príde zrelaxovať, slúži v podstate dodnes.
0: Do zámockého parku v Pezinku sa ešte vrátime po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Zámockého parku v Pezinku. Rastú tam duby, buky, brezy a aj jasene. Je to zásluha pezinského záhradníka Jozefa Maršalíka. Po vojne vysadil v parku viac ako 1500 stromov, ktoré neskôr doplnil ďalšími vzácnymi drevinami. Aj vďaka takejto rozmanitej výsadbe sa tento mestský park stal v roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, ktorou je dodnes. Miroslav Wirfl sa prechádzal v parku spoločne s riaditeľkou Pezinského mestského múzea Petrou Pospechovou.
1: Z tej skladby stromov, ktoré tu sú, a mnohé sú bez pochyby veľmi vzácne a zaslúžia si našu pozornosť, medzi Pezinčanmi možno označiť za ikonické magnólie, ktoré na jar krásne zakvitnú. Určite v nejednej pezinskej rodine sú fotky pred rozkvitnutou magnóliou zo Zámockého parku. Sú tu už veľmi dlho, určite ešte skôr, ako sa stali možno už bežnejšou súčasťou aj súkromných záhrad. V minulosti tomu tak nebolo, boli jedným z mála takýchto krásnych stromov tu na okolí.
2: Už niekoľko metrov od vchodu, keď prídeme do Zámockého parku v Pezinku, tak narazíme aj na naučný chodník, kde sa môžeme dočítať, aké rastliny alebo aké živočíchy sa tu nachádzajú. Je to veľmi dobrá pomôcka nielen pre dospelých, ale myslím si, že aj pre tú najmladšiu generáciu. So žiakmi môžete prísť na exkurziu a tí sa zase dozvedia niečo nové.
1: Určite je určená tá naučná tabula, ktorá vlastne približuje naučný chodník parku s faunou a flórou, ktorú tu človek môže stretnúť, tak je veľkou pomôckou tak pre deti ako pre dospelých, či už bežných návštevníkov Zámockého parku, alebo aj deti, ktoré navštevujú centrum voľného času, ktoré je zasadené tu na do priestoru Zámockého parku.
2: Keď príde do Pezinka návšteva zo zahraničia, odporučili by ste vašim známym prechádzku aj v takomto parku, aby sa zoznámili s jedinečnou lokalitou, s neopakovateľnými prírodnými krásami?
1: Tak ja Zámocký park ako jedno z miest, ktoré si zaslúžia pozornosť návštevníkov Pezinka, odporúčam každému jednému návštevníkovi, ktorý zavíta do Mestského múzea a pýta si ďalšie tipy. Okrem múzeí, kultúrnych inštitúcií určite odporúčam aj Zámocký park. Takže áno, každému, kto do Pezinka zavíta, odporúčam navštíviť aj náš Zámocký park.
0: Ak chcete v meste obdivovať čarovné prírodné scenérie, Zámocký park v Pezinku je ideálna voľba, pretože aj dnes slúži najmä na oddych a relaxáciu. Vďaka rozmanitosti fauny a flóry patrí k jedinečným miestam v Malokarpatskom regióne.

0: Sport. Už niekoľko rokov v našom boxe dosahujú lepšie výsledky ženy. Slovenské reprezentantky vyhrávajú medzinárodné turnaje a získavajú medaily na majstrovstvách sveta i Európy. V poslednom čase sa ale zdá, že na víťazné pozície sa vracajú i muži. Pokračuje reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.
1: Je pravda, že v poslednom čase nás ťahal hlavne ženský box, ktorý má vynikajúce úspechy na vrcholných podujatiach, či už v majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta. A ten mužský box z hľadiska výsledkov posledné roky teda bol trošku poslabší, pretože sme mali výmenu generácií a po tej silnej generácii, ktorej sa podarilo dosiahnuť pekné úspechy, ako bol Bandy Čemec, Vilotanko, Matúš Strnisko alebo Michal Takáč, tak prišla taká generačná obmena a nie je jednoduché v tom seniorskom mužskom boxe sa presadiť, pretože tá konkurencia je tam obrovská, takže sme radi, že posledné 2 roky sa to začína trošku lepšiť a môžem povedať, že máme 2 cenné medaile z veľmi silných medzinárodných turnajov a takisto máme bronz z majstrovstiev Európy do 23 rokov.
0: Ukazuje sa, že mladá generácia pestiarov sa dokáže presadiť medzi povrazmi už aj v tej najsilnejšej konkurencii.
1: Ten bronz na Európe do 23 rokov v minulom roku vybojoval Juraj Bona, ktorý okrem toho vybojoval aj striebornú medailu na marcovom silnom svetovom turnaji Bočkaj v Maďarsku, takže Juro sa ukazuje, že naozaj v tej svojej hmotnostnej kategórii 65 kg je konkurencie schopný minimálne s takouto európskou špičkou a má stále ešte len 20 rokov, čiže má všetko pred sebou a má veľký potenciál sa ešte zlepšovať, takže verím, že tie výsledky by v budúcnosti mohli byť ešte lepšie. A druhým v poslednej dobe veľmi úspešným boxerom je Adolf Stane, ktorý minulý rok vybojoval striebro na veľmi silnom turnaji v Španielsku a tento rok vybojoval zlato na svetovom turnaji v Ústí nad Labem, kde počas 4 dní zdolal 4 súperov z naozaj kvalitných boxerských krajín. Poradil si s reprezentantom Francúzska, Nemecka, Indie, čo je absolútna svetová špička a vo finále zdolal aj reprezentanta Veľkej Británie, čiže naozaj 4 veľké skalpy v priebehu 4 dní a to je, dá sa povedať, že výsledok, aký sa doteraz v seniorskom boxe v rámci samostatnej Slovenskej republiky podarilo len Bandymu Čemezovi, myslím tým 4 víťazstva v rade na takomto veľkom podujatí a vtedy vlastne Bandy vybojoval zlatú medailu na otvorených majstrovstvách Európskej únie, takže tento raz to bol svetový turnaj, čo sa týka Adolfa, ale určite je to veľké pozbudenie do budúcnosti aj jeho, aj nás, že aj ten mužský box začína byť trošku viacej konkurencieschopný.
0: Boxerská olympijská kvalifikácia patrí k najťažším na svete. Majú v nej naši mladí chlapci šancu?
1: Čo sa týka olympijskej kvalifikácie, tak na nej by Jurobona a Dostane chýbať nemali. Aj keď máme trošku problém s tým, jak nám svetová boxerská organizácia pomenila váhové kategórie, že sú tam teraz 5-kilové rozdiely, tak čoraz viac Juro má už trošku problém držať tú 65-ku a najbližšia ďalšia váha je až 70-ka, kde je zrovna Adolf. Čiže toto je také trošku nešťastné, že tie olympijské váhy sú takto rozdelené, no, ale my veríme, že teda Juro ešte tú 65-ku v rámci tej olympijskej kvalifikácie, prípadne teda olympiády drží a máme už nejaké informácie o tom, že po olympiáde, teda na ďalší olympijský cyklus by sa s tými váhami malo niečo robiť a mali by sa vrátiť tak poďať trošku do normálu. Tie hmotnosti rozdeli tak, ako bolo kedysi, že to išlo po 3-kilových rozdieloch a nie 5-kilových, ako máme teraz. No a máme tam samozrejme ešte aj iných chlapcov. Medzi tých skúsenejších rozhodne patrí Dodo Kostur, ktorý bol takisto kedysi bronzový na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Mal kvôli zraneniu ročnú pauzu, ale teraz sa už vrátil do súťažného kolotoča, vybojoval medailu v marci na Bočkaji a myslím si, že to je ďalší boxer, ktorý by mohol byť konkurencieschopný aj v tej silnej seniorskej mužskej kategórii.
0: Uzatvára reprezentačný tréner Pavol Hlavačka. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí.
0: Správy.
1: Európska komisia vo svojej správe konštatuje, že Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií. Vláda hodnotenie odmieta. Slovensko poslalo takmer 8 tón humanitárnej pomoci do Venezuely. Slovenská filharmónia sa vrátila zo svojho 15. turné po Japonsku. Európska komisia vo svojej výročnej správe o stave právneho štátu konštatuje, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície, no zároveň upozorňuje na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Viac v téme dňa. Slovenská republika pokračuje v poskytovaní pomoci Venezuele, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Po predchádzajúcom vyslaní záchranného tímu Musar odletela v piatok z bratislavského letiska aj zásielka materiálnej humanitárnej pomoci s celkovou hmotnosťou takmer 8 tón. Zahŕňa technické vybavenie, kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby v celkovej hodnote 65,5 tisíca eur. Slovensko predstavilo v Belehrade vizualizácia dizajn svojho pavilónu na Expo 2027. O príprave medzinárodnej špecializovanej výstavy aj účasti Slovenska na nej rokovali 15. a 16. júla v srbskej metropole generálny komisár Slovenska pre Expo v Belehrade Lukáš Parízek a generálny riaditeľ Národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Matej Fekete. Expo je platformou, ktorá spája viac než 140 krajín. Uskutoční sa v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027. Slovensko sa predstaví národnou expozíciou zameranou na inovácie, kreativitu, technologický rozvoj a potenciál slovenského hospodárstva. V centre Bratislavy boli v sobotu opäť dva pochody. Na námestí Slobody dúhový Pride, témou podujatia, ktoré má zviditeľniť LGBTI plus ľudí na Slovensku, bola tento rok odvaha. Organizátori 16. ročníka chceli upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Na Jakubovom námestí sa uskutočnil národný pochod Hrdý na rodinu. Motom 14. ročníka podujatia bolo manželstvo chráni deti. Na obe podujatia dohliadala polícia a skončili sa bez narušenia poriadku. Slovenská filharmónia sa vrátila z koncertného turné po Japonsku, kde vystúpila už po 15. raz. Počas 17 dní absolvovala 9 koncertov v prestížnych koncertných sálach naprieč krajinou. Na turné sa predstavilo 90 členov orchestra pod taktovkou stáleho hostujúceho dirigenta Daniela Rajskina. Japonské publikum podľa filharmonikov opäť potvrdilo mimoriadny vzťah ku klasickej hudbe. Koncerty navštevovali poslucháči všetkých generácií vrátane mladých ľudí. V Kulpine pri Novom Sade v srbskej Vojvodine sa v sobotu konal jubilejný 10. ročník výtvarného tábora pod názvom Slovenská výtvarná kolónia. Podujatie, ktoré organizuje miestny odbor Matice slovenskej v Kulpine, prilákalo podľa organizátorov 41 výtvarníkov z rôznych slovenských, ale aj neslovenských obcí vo Vojvodine. Témou tohtoročných výtvarných prác boli kulpínske motívy, ktoré umelci stvárňovali rôznymi technikami. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD odmieta správu Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko zaostáva v boji proti korupcii. Nepáči sa mu metodika a hovorí o dvojakom metri pri hodnotení iných krajín. Podľa Eurokomisie je metodika jednotná a hodnotenie vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov či medzinárodných organizácií, pokračuje Katarína Borovská.
0: Téma dňa.
2: Polícia vlani neodhalila žiadny nový prípad korupcie na vysokých miestach, konštatovala Európska komisia. Jedným z dôvodov je podľa nej novela trestného zákona, ktorá sťažuje vyšetrovanie. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti reagoval, že hodnotenie komisie je ako z opozičnej tlačovej konferencie a že ho pobavilo.
3: Čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Čo to je za nezmysel? Komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
2: Správa Európskej komisie vychádza pritom aj z podkladov generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten ešte vo februári upozornil, že vlani bolo stíhanie korupcie, citujem, katastrofálne.
4: Rok 25 je v porovnaní s rokom 24 je o 70% menej odstíhaných osôb a 67% menej obžalovaných osôb. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť.
2: S hodnotením komisie nesúhlasí okrem premiéra ani podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
5: Keby sa hĺbšie zaujímali o to, koľko prípadov rozpracúvala polícia aj v oblasti boja proti korupcii, či v tom operatívnom odhaľovaní, vyšetrovaní, tak by možno pozerali trochu na tento problém inak.
2: Polícia podľa neho môže mať rozpracovaných viacero prípadov, ktoré sa do súdneho konania pretavia až neskôr. Podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z opozičného progresívneho Slovenska však krajine nepomôžu výhovorky, ale hľadanie riešení, ako stav napraviť.
6: Namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, čo nám niekto povie, či je to NKÚ, ktoré povie, že máme problém s eurofondami, či je to Európska komisia, že máme problém s korupciou, tak vládni politici všetky výhovorky sveta, ako to je za našu suverénnu zahraničnú politiku, ako je to ja neviem kvôli čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je to tu za problém a čo s ním ideme spraviť.
2: Inšpirovať by sme sa podľa neho mohli v krajinách, kde odhaľovanie korupcie funguje účinnejšie, napríklad v Dánsku, Švédsku či Holandsku.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskom pamätníku Chatama Sofera. Vyberieme sa do Zámockého parku v Pezinku. A hovoriť budeme aj o slovenských úspechoch v boxe. Nech sa vám príjemne počúva. Bratislava má stáročnú históriu, veď prvá písomná zmienka o jej osídlení pochádza zo začiatku 10. storočia. Napriek dlhoročnému archeologickému a historickému výskumu sú viaceré udalosti a miesta starej časti mesta opradené záhadami a legendami.
8: Od roku 1600 vlastne vzniká podhradí tá časť, ktorú storočia nazýva židovskou časťou. Bolo to vlastne židovské osídlenie, kde dovolil hradný páni usadiť sa židovskej komunite.
7: Hovorí riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
8: Úloha nášho múzea hovoriť o tom, kto všetko na Slovensku žije. My pod Slovenským národným múzeom máme 8 menšinových múzeí, takže my sme jedno z 8. My sme tí, čo prispievame aj touto časťou do mozaiky mnohofarebného alebo rôznorodého Slovenska.
7: Pamätník Chatama Sofera v Bratislave je miestom, ktoré symbolizuje históriu bratislavskej židovskej komunity. Je pozostatkom starobilého cintorína, ktorý bol zničený v roku 1943 v dôsledku výstavby cestného, dnes električkového tunela. V podzemnom priestore sa zachovalo 23 hrobov, vrátane hrobu jedného z najvýznamnejších svetových rabínov, Chatama Sofera, vlastným menom Moše Schreibera. Michal Vanek prežil detstvo blízko tohto miesta.
8: Práve v tých 80. rokoch bolo toto miesto absolútne tajomné a ľudia nerozumeli tomu miestu. Bol tam len otvor do zeme, kde v nejakom mesiaci v roku veľa ultraortodoxných židov, čiže ten obrázok takých tých tmavých pánov s klobúkmi a bradami, chodilo cez poklop v zemi, čo vyzeral ako poklop do kanalizácie, tak sa šplhali niekde pod zem. 99% ľudí netušilo, čo to je.
7: Životné osudy rabína Chatama Sofera dobre pozná vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied Peter Salner, ktorý bol aj odborným koordinátorom výstavby pamätníka.
9: On sa narodil v roku 1762 vo Frankfurte nad Mohanom. Bol zázračné dieťa, ako 6-7 ročný, vedel na pamäť veľké časti Tóry, veľké časti Talmudu. Stal sa rabínom, ale neostal vo Frankfurte, ale spolu so svojím učiteľom Nathanom Adlerom putoval po rôznych miestach, kde to samozrejme bola Rakúsko-Uhorská monarchia a Nemecko, Čechy, Moravu, do Rakúska, do Mattersdorfu. V roku 1806, keďže 5 rokov bol už mŕtvý bratislavský dovtedajší hlavný rabín, nevedeli sa zhodnúť na osobnosti, ktorá by ho mohla nahradiť, pozvali práve Chatama Sofera z Mattersdorfu, aby prišiel. Ľudia, ktorí boli za to zodpovední, sa nevedeli dohodnúť na tom, že kto by mal túto funkciu zastávať, tak žrebovali, losovali. A z losu im vyšiel Chatam Sofer, bol tu až do svojej smrti v roku 1839.
7: Bratislavská ješiva, známá ako Prešporská ješiva, pod vedením Chatama Sofera, bola v 19. storočí považovaná za jedno z najdôležitejších centier tradičného židovského vzdelávania vo svete. V čase svojho rozkvetu mala 400 študentov. Zaujímavý bol aj osobný život Chatama Sofera.
9: Bol trikrát ženatý. V prvom a treťom manželstve nemal deti. A v druhom manželstve sa mu narodilo 11 detí. Prvé najstaršie z nich sa narodil, keď mal viac ako 50 rokov. Čo bola ďalšia taká jeho zvláštnosť, presadil, aby jeho nástupcami boli jeho potomkovia. Takže vznikla dynastia Soferovská a to je ďalšia zaujímavosť. Ja som povedal, že on prišiel v roku 1806, v roku 1839, 33 rokov bol rabínom. V roku 1839 do roku 1872 bol jeho syn 33 rokov. Jeho vnúk bol od 1872 do roku 1905 33 rokov. Z toho sa stala už tradícia, že 33 rokov pôsobí predstaviteľ dynastie Soferovskej Bratislave. Ale potom prišiel pravnúk Akiva Schreiber. V roku 1905 on porušil tradíciu. V roku 1938 nezomrel. Nakoniec on sa rozhodol, že abdikuje, vzdal sa svojej funkcie, po tých 33 rokoch nastúpil jeho syn, ale to už boli tie najhoršie.

0: Mi okamih, lebo zrazu sme vstúpili do jedného tmavého priestoru, kde horeli len sviečky a muži v tmavých oblekoch sa kníšajúc modlili. Otec mi vysvetlil, že sú to Židia, ktorí sa prišli pomodliť k hrobu Chatama Sofera. Otec mi ešte vysvetľoval, kto to bol Chatam Sofer, ale ja som dlhé roky žila v presvedčení, že to bola rozprávka, že sa mi to snívalo.
1: Pohreb Chatama Sofera na starom židovskom cintoríne, nedaleko Dunaja, bol jedným z posledných pohrebov na tomto cintoríne. Ďalšie osudy tohto pamätného miesta prezradí riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
2: V roku 1942 začali budovať tunel pod hradným kopcom. Pôvodne chceli zničiť celý cintorín. Našťastie židovskej obci sa podarilo zachrániť aspoň tých 23 hrobov najvýznamnejších predstaviteľov bratislavského židovstva. Vtedy vlastne už dostali sa do takého betonového sarkofágu, ktorý bol zakrytý. Počas socializmu k nemu viedla len tá cesta, ako sme spomínali.
1: Viera Kamenická sa stala fotografkou a ako veľmi mladá dostala ponuku urobiť fotografie podzemného cintorína.
0: Ja som vlastne od detstva bola fascinovaná postavou Chatama Sofera. To bol pre mňa jedno veľké vyznamenanie. Ja som zažila úžasné dni v tomto podzemí. Ten strop bol veľmi nízko, čiže ja keď som fotografovala náhrobky, tak som vlastne po štvornožky fungovala. Baterkou sme si zasvedcovali ten náhrob. Niektoré sú skutočne aj dodnes pre mňa nesmierne milé tie fotografie a mala som dokonca čest ich po celom svete prezentovať v Amerike, v Európe a pre mňa je teda najvýznamnejšie a najvzácnejšie, že boli prezentované v Jeruzaleme.
1: Pamätník Chatama Sofera dostal dôstojnú podobu až v novom tisícročí. Komu za to vďačíme, vysvetľuje opäť šéf Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
2: V roku 2000 sa židovská náboženská obec v Bratislave spolu s mestom a ešte s americkou nadáciou, ktorú reprezentoval Romy Cohen, dohodli, že postavia dôstojný pamätník alebo teda mauzoleum a architekt Kvasnica spolu aj so židovskou náboženskou obcou projekt koordinoval Peter Salner. Vlastne sa postavil pamätník, ktorý reflektuje všetky židovské pravidlá.
1: Dnes je pamätník Chatama Sofera jedným z najnavštevovanejších židovských miest v Bratislave.
3: Dochádzajú tam už významné návštevy, a to nie len židovské, nie len rabínske. Bolo tam niekoľko izraelských prezidentov, bola tam Hillary Clinton na návšteve, bol tam Robert Alman, nositeľ Nobelovej ceny, predseda UNESCO. Ľudia si už zvykli vyhľadávať toto miesto, ktoré pre niektorých je turistická atrakcia a pre niektorých je to sväté miesto. Pre mňa je fascinujúce, ako z ruín, ktoré boli určené na zanik, sa stalo miesto, ktoré je vyhľadávané bratislavčanmi, turistami aj veriacimi.
1: Povedal Peter Salner zo Slovenskej akadémie vied na záver nášho rozprávania o pamätníku Chatama Sofera v Bratislave.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Teraz vás zavedieme do Pezinského zámockého parku, ktorý založil František Pálffy v polovici 19. storočia. Vysadil tam platany, magnólie a ďalšie vzácne dreviny. Park sa postupom času stal miestom oddychu nielen pre grófstvo, ale aj širokú verejnosť. Na prechádzku parkom sa Miroslava Wirfl vybral v spoločnosti riaditeľky Mestského múzea v Pezinku Petri Pospechovej, ktorá mu najskôr priblížila jeho vývoj.
1: Zámocký park v minulosti bol hospodárskym zázemím pôvodného Pezinského vodného hradu, ktorý dnes poznáme ako Pezinský zámok, takže tá jeho podoba sa výrazne líšila od toho, čo vnímame dnes. Hospodárske zázemie v princípe znamenalo, že za vodnými priekopami a valmi, ktoré tvorili obranný systém Pezinského vodného hradu, sa rozprestierali predovšetkým sady, lúky a záhrady, ktoré zabezpečovali potreby hradu ako mocenského a správneho centra Pezinka a Pezinka.

0: Slovenského panstva. Vieme to aj vďaka archívnym prameňom, ako sú mapy z 18. storočia. Vďaka tomu vieme, že tu boli sady, že tu boli záhrady. Vďaka tomu napríklad vieme, že v minulosti tu bola zvernica alebo včelíny, že to bola tekvicová záhrada. Takže také rôzne drobnosti, ktoré nám pomáhajú vytvoriť si obraz toho pôvodného zalesneného prostredia, ktoré dnes vnímame ako zámocký park. K takej výraznej zmene dochádza v polovici 19. storočia.
1: Tento zámocký park vznikol na podnet grófa Palfiho.
0: Áno, Palfiovci boli od 17. storočia majiteľmi hradu, ktorý František Palfi výrazne prebudoval, dal mu v podstate dnešnú podobu zámku ako takého reprezentatívneho šlachtického sídla a súčasťou jeho veľkých prestavieb bola aj úprava toho hospodárskeho zázemia na anglický park. Voda, ktorá dovtedy napájala vodné priekopy, bola využitá na to, aby napájala jazierko, ktoré tu bolo vytvorené, do ňa boli nasadené vzácne ryby, boli tu vytvorené chodníčky alebo cestičky, vysadené vzácne dreviny a vlastne ten priestor sa premenil na taký exkluzívny doplnok toho exkluzívneho sídla.
1: Aj v súčasnosti je tento park doslova oázou oddychu. Chodia sem ľudia, ktorí sa chcú len poprechádzať, prísť na iné myšlienky. Dokonca keď sa pozrieme, tu na pár metrov za nami sa prechádza páv, takže má to niečo do seba takéto neopakovateľné prírodné čaro.
0: Áno, je to veľké plus, ktoré v Pezinku máme, to obrovské zelené srdce priamo v centre mesta a to, že sa tu dnes ľudia prechádzajú a že môžeme si užívať všetky tie výmoženosti, ktoré park ponúka, napríklad aj v tých obrovských letných horúčavách. Prísť sem je veľmi osviežujúce. Tak to je vďaka tomu, že v roku 1930 sa mesto Pezinok stalo majiteľom aj zámku, aj zámockého parku a vlastne sprístupnilo ho verejnosti a od tých 30. rokov je zámocký park otvorený a je vnímaný ako mestský park, kde ľudia môžu prísť iba na prechádzku, trochu si oddychnúť. V minulosti bolo veľmi bežné, že na jazierku sa dalo člnkovať, ale zároveň už od tých 30. rokov je aj priestorom, kde sa konajú rôzne spoločenské podujatia. Pravidelne sa tu v minulosti konávali napríklad verejné cvičenia miestnych telovýchovných jednôt Sokol a Orol. Bol zámocký park súčasťou vinobrány už v 30. rokoch a potom rôznych ľudových slávností, ktoré sa v meste konali. A v podstate takýmto účelom aj kultúrno-spoločenským, športovým, ale aj súkromným, v zmysle, že človek sem príde zrelaxovať, slúži v podstate dodnes.
2: Do zámockého parku v Pezinku sa ešte vrátime po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Zámockého parku v Pezinku. Rastú tam duby, buky, brezy a aj jasene. Je to zásluha pezinského záhradníka Jozefa Maršalíka. Po vojne vysadil v parku viac ako 1500 stromov, ktoré neskôr doplnil ďalšími vzácnymi drevinami. Aj vďaka takejto rozmanitej výsadbe sa tento mestský park stal v roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, ktorou je dodnes. Miroslav Wirfl sa prechádzal v parku spoločne s riaditeľkou Pezinského mestského múzea Petrou Pospechovou.
1: Z tej skladby stromov, ktoré tu sú, a mnohé sú bez pochyby veľmi vzácne a zaslúžia si našu pozornosť, medzi Pezinčanmi možno označiť za ikonické magnólie, ktoré na jar krásne zakvitnú. Určite v nejednej pezinskej rodine sú fotky pred rozkvitnutou magnóliou zo Zámockého parku. Sú tu už veľmi dlho, určite ešte skôr, ako sa stali možno už bežnejšou súčasťou aj súkromných záhrad. V minulosti tomu tak nebolo, boli jedným z mála takýchto krásnych stromov tu na okolí.
2: Už niekoľko metrov od vchodu, keď prídeme do Zámockého parku v Pezinku, tak narazíme aj na naučný chodník, kde sa môžeme dočítať, aké rastliny alebo aké živočíchy sa tu nachádzajú. Je to veľmi dobrá pomôcka nielen pre dospelých, ale myslím si, že aj pre tú najmladšiu generáciu. So žiakmi môžete prísť na exkurziu a tí sa zase dozvedia niečo nové.
1: Určite je určená tá naučná tabuľa, ktorá vlastne približuje naučný chodník parku s faunou a flórou, ktorú tu človek môže stretnúť, tak je veľkou pomôckou tak pre deti ako pre dospelých, či už bežných návštevníkov Zámockého parku, alebo aj deti, ktoré navštevujú centrum voľného času, ktoré je zasadené tu na do priestoru Zámockého parku.
2: Keď príde do Pezinka návšteva zo zahraničia, odporučili by ste vašim známym prechádzku aj v takomto parku, aby sa zoznámili s jedinečnou lokalitou, s neopakovateľnými prírodnými krásami?
1: Tak ja Zámocký park ako jedno z miest, ktoré si zaslúžia pozornosť návštevníkov Pezinka, odporúčam každému jednému návštevníkovi, ktorý zavíta do Mestského múzea a pýta si ďalšie tipy. Okrem múzeí, kultúrnych inštitúcií určite odporúčam aj Zámocký park. Takže áno, každému, kto do Pezinka zavíta, odporúčam navštíviť aj náš Zámocký park.
0: Ak chcete v meste obdivovať čarovné prírodné scenérie, Zámocký park v Pezinku je ideálna voľba, pretože aj dnes slúži najmä na oddych a relaxáciu. Vďaka rozmanitosti fauny a flóry patrí k jedinečným miestam v Malokarpatskom regióne.

0: Šport.
1: Už niekoľko rokov v našom boxe dosahujú lepšie výsledky ženy. Slovenské reprezentantky vyhrávajú medzinárodné turnaje a získavajú medaily na majstrovstvách sveta i Európy. V poslednom čase sa ale zdá, že na víťazné pozície sa vracajú i muži. Pokračuje reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.
2: Je pravda, že v poslednom čase nás ťahal hlavne ženský box, ktorý má vynikajúce úspechy na vrcholných podujatiach, či už v majstrovstvách Európy alebo v majstrovstvách sveta. A ten mužský box z hľadiska výsledkov posledné roky teda bol trošku poslabší, pretože sme mali výmenu generácií a po tej silnej generácii, ktorej sa podarilo dosiahnuť pekné úspechy, ako bol Bandy Čemec, Vilo Tanko, Matúš Strnisko alebo Michal Takáč, tak prišla taká generačná obmena a nie je jednoduché v tom seniorskom mužskom boxe sa presadiť, pretože konkurencia je tam obrovská, takže sme radi, že posledné 2 roky sa to začína trošku lepšiť a môžem povedať, že máme 2 cenné medaile z veľmi silných medzinárodných turnajov a takisto máme bronz z majstrovstiev Európy do 23 rokov.
1: Ukazuje sa, že mladá generácia pestiarov sa dokáže presadiť medzi povrazmi už aj v tej najsilnejšej konkurencii.
2: Ten bronz na Európe do 23 rokov v minulom roku vybojoval Juraj Bona, ktorý okrem toho vybojoval aj striebornú medailu na marcovom silnom svetovom turnaji Bočkaj v Maďarsku, takže Juro sa ukazuje, že naozaj v tej svojej hmotnostnej kategórii 65 kg konkurencie je schopný minimálne s takouto európskou špičkou a má stále ešte len 20 rokov, čiže má všetko pred sebou a má veľký potenciál sa ešte zlepšovať, takže verím, že tie výsledky by v budúcnosti mohli byť ešte lepšie. A druhým v poslednej dobe veľmi úspešným boxerom je Adolf Stane, ktorý minulý rok vybojoval striebro na veľmi silnom turnaji v Španielsku a tento rok vybojoval zlato na svetovom turnaji v Ústí nad Labem, kde počas 4 dní zdolal 4 súperov z naozaj kvalitných boxerských krajín. Poradil si s reprezentantom Francúzska, Nemecka, Indie, čo je absolútna svetová špička a vo finále zdolal aj reprezentanta Veľkej Británie, čiže naozaj 4 veľké skalpy v priebehu 4 dní a to je, dá sa povedať, že výsledok, aký sa doteraz v seniorskom boxe v rámci samostatnej Slovenskej republiky podarilo len Bandymu Čemezovi, myslím tým 4 víťazstva v rade na takomto veľkom podujatí a vtedy vlastne Bandy vybojoval zlatú medailu na otvorených majstrovstvách Európskej únie, takže tento raz to bol svetový turnaj, čo sa týka Adolfa, ale určite je to veľké pozbudenie do budúcnosti aj jeho, aj nás, že aj ten mužský box začína byť trošku viacej konkurencieschopný.
1: Boxerská olympijská kvalifikácia patrí k najťažším na svete. Majú v nej naši mladí chlapci šancu?
2: Čo sa týka olympijskej kvalifikácie, tak na nej by Juro Bona dostane chýbať nemali. Aj keď máme trošku problém s tým, jak nám svetová boxerská organizácia pomenila váhové kategórie, že sú tam teraz 5-kilové rozdiely, tak čoraz viac Juro má už trošku problém držať tú 65-ku a najbližšia ďalšia váha je až 70-ka, kde je zrovna Adolf. Čiže toto je také trošku nešťastné, že tie olympijské váhy sú takto rozdelené, no, ale my veríme, že teda Juro ešte tú 65-ku v rámci tej olympijskej kvalifikácie, prípadne teda olympiády drží a máme už nejaké informácie o tom, že po olympiáde, teda na ďalší olympijský cyklus by sa s tými váhami malo niečo robiť a mali by sa vrátiť tak poďte trošku do normálu. Tie hmotnosti sa rozdeliť tak, ako bolo kedysi, že to išlo po 3-kilových rozdieloch a nie 5-kilových, ako máme teraz. No a máme tam samozrejme ešte aj iných chlapcov. Medzi tých skúsenejších rozhodne patrí Dodo Kostur, ktorý bol takisto kedysi bronzový na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Mal kvôli zraneniu ročnú pauzu, ale teraz sa už vrátil do súťažného kolotoča, vybojoval medailu v marci na Bočkaji a myslím si, že to je ďalší boxer, ktorý by mohol byť konkurencieschopný aj v tej silnej seniorskej mužskej kategórii.
1: Uzatvára reprezentačný tréner Pavol Hlavačka. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí.
0: Správy.
1: Európska komisia vo svojej správe konštatuje, že Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií. Vláda hodnotenie odmieta. Slovensko poslalo takmer 8 tón humanitárnej pomoci do Venezuely. Slovenská filharmónia sa vrátila zo svojho 15. turné po Japonsku. Európska komisia vo svojej výročnej správe o stave právneho štátu konštatuje, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície, no zároveň upozorňuje na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Viac v téme dňa. Slovenská republika pokračuje v poskytovaní pomoci Venezuele, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Po predchádzajúcom vyslaní záchranného tímu Musar odletela v piatok z bratislavského letiska aj zásielka materiálnej humanitárnej pomoci s celkovou hmotnosťou takmer 8 tón. Zahŕňa technické vybavenie, kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby v celkovej hodnote 65,5 tisíca eur. Slovensko predstavilo v Belehrade vizualizácia dizajn svojho pavilónu na Expo 2027. O príprave medzinárodnej špecializovanej výstavy aj účasti Slovenska na nej rokovali 15. a 16. júla v srbskej metropole generálny komisár Slovenska pre Expo v Belehrade Lukáš Parízek a generálny riaditeľ Národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Matej Fekete. Expo je platformou, ktorá spája viac než 140 krajín. Uskutoční sa v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027. Slovensko sa predstaví národnou expozíciou zameranou na inovácie, kreativitu, technologický rozvoj a potenciál slovenského hospodárstva. V centre Bratislavy boli v sobotu opäť dva pochody. Na námestí Slobody dúhový Pride, témou podujatia, ktoré má zviditeľniť LGBTI plus ľudí na Slovensku, bola tento rok odvaha. Organizátori 16. ročníka chceli upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Na Jakubovom námestí sa uskutočnil národný pochod Hrdý na rodinu. Motom 14. ročníka podujatia bolo manželstvo chráni deti. Na obe podujatia dohliadala polícia a skončili sa bez narušenia poriadku. Slovenská filharmónia sa vrátila z koncertného turné po Japonsku, kde vystúpila už po 15. raz. Počas 17 dní absolvovala 9 koncertov v prestížnych koncertných sálach naprieč krajinou. Na turné sa predstavilo 90 členov orchestra pod taktovkou stáleho hostujúceho dirigenta Daniela Rajskina. Japonské publikum podľa filharmonikov opäť potvrdilo mimoriadny vzťah ku klasickej hudbe. Koncerty navštevovali poslucháči všetkých generácií vrátane mladých ľudí. V Kulpine pri Novom Sade v srbskej Vojvodine sa v sobotu konal jubilejný 10. ročník výtvarného tábora pod názvom Slovenská výtvarná kolónia. Podujatie, ktoré organizuje miestny odbor Matice Slovenskej v Kulpíne, prilákalo podľa organizátorov 41 výtvarníkov z rôznych slovenských, ale aj neslovenských obcí vo Vojvodine. Témou tohtoročných výtvarných prác boli kulpínske motívy, ktoré umelci stvárňovali rôznymi technikami. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD odmieta správu Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko zaostáva v boji proti korupcii. Nepáči sa mu metodika a hovorí o dvojakom metri pri hodnotení iných krajín. Podľa Eurokomisie je metodika jednotná a hodnotenie vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov či medzinárodných organizácií, pokračuje Katarína Borovská.
0: Téma dňa.
2: Polícia v Lani neodhalila žiadny nový prípad korupcie na vysokých miestach, konštatovala Európska komisia. Jedným z dôvodov je podľa nej novela trestného zákona, ktorá sťažuje vyšetrovanie. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti reagoval, že hodnotenie komisie je ako z opozičnej tlačovej konferencie a že ho pobavilo.
3: Čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Čo to je za nezmysel? Komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
2: Správa Európskej komisie vychádza pritom aj z podkladov generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten ešte vo februári upozornil, že vlani bolo stíhanie korupcie, citujem, katastrofálne.
4: Rok 25 je v porovnaní s rokom 24 je o 70% menej odstíhaných osôb a 67% menej obžalovaných osôb. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť.
2: S hodnotením komisie nesúhlasí okrem premiéra ani podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
5: Keby sa hĺbšie zaujímali o to, koľko prípadov rozpracúvava polícia aj v oblasti boja proti korupcii, či v tom operatívnom odhaľovaní, vyšetrovaní, tak by možno pozerali trochu na tento problém inak.
2: Polícia podľa neho môže mať rozpracovaných viacero prípadov, ktoré sa do súdneho konania pretavia až neskôr. Podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z opozičného progresívneho Slovenska však krajine nepomôžu výhovorky, ale hľadanie riešení, ako stav napraviť.
6: Namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, čo nám niekto povie, či je to NKÚ, ktoré povie, že máme problém s eurofondami, či je to Európska komisia, že máme problém s korupciou, tak vládni politici všetky výhovorky sveta, ako to je za našu suverénnu zahraničnú politiku, ako je to ja neviem kvôli čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je to tu za problém a čo s ním ideme spraviť.
2: Inšpirovať by sme sa podľa neho mohli v krajinách, kde odhaľovanie korupcie funguje účinnejšie, napríklad v Dánsku, Švédsku či Holandsku.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskom pamätníku Chatama Sofera. Vyberieme sa do Zámockého parku v Pezinku. A hovoriť budeme aj o slovenských úspechoch v boxe. Nech sa vám príjemne počúva. Bratislava má stáročnú históriu, veď prvá písomná zmienka o jej osídlení pochádza zo začiatku 10. storočia. Napriek dlhoročnému archeologickému a historickému výskumu sú viaceré udalosti a miesta starej časti mesta opradené záhadami a legendami.
8: Od roku 1600 vlastne vzniká podhradí tá časť, ktorú storočia nazýva židovskou časťou. Bolo to vlastne židovské osídlenie, kde dovolil hradný páni usadiť sa židovskej komunite.
7: Hovorí riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
8: Úloha nášho múzea hovoriť o tom, kto všetko na Slovensku žije. My pod Slovenským národným múzeom máme 8 menšinových múzeí, takže my sme jedno z 8. My sme tí, čo prispievame aj touto časťou do mozaiky mnohofarebného alebo rôznorodého Slovenska.
7: Pamätník Chatama Sofera v Bratislave je miestom, ktoré symbolizuje históriu bratislavskej židovskej komunity. Je pozostatkom starobilého cintorína, ktorý bol zničený v roku 1943 v dôsledku výstavby cestného, dnes električkového tunela. V podzemnom priestore sa zachovalo 23 hrobov, vrátane hrobu jedného z najvýznamnejších svetových rabínov, Chatama Sofera, vlastným menom Moše Schreibera. Michal Vanek prežil detstvo blízko tohto miesta.
8: Práve v tých 80. rokoch bolo toto miesto absolútne tajomné a ľudia nerozumeli tomu miestu. Bol tam len otvor do zeme, kde v nejakom mesiaci v roku veľa ultraortodoxných židov, čiže ten obrázok takých tých tmavých pánov s klobúkmi a bradami, chodilo cez poklop v zemi, čo vyzeral ako poklop do kanalizácie, tak sa šplhali niekde pod zem. 99% ľudí netušilo, čo to je.
7: Životné osudy rabína Chatama Sofera dobre pozná vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied Peter Salner, ktorý bol aj odborným koordinátorom výstavby pamätníka.
9: On sa narodil v roku 1762 vo Frankfurte nad Mohanom. Bol zázračné dieťa, ako 6-7 ročný, vedel na spamäť veľké časti Tóry, veľké časti Talmudu. Stal sa rabínom, ale neostal vo Frankfurte, ale spolu so svojím učiteľom Nathanom Adlerom putoval po rôznych miestach, že to samozrejme bola Rakúsko-Uhorská monarchia a Nemecko, Čechy, Moravu, do Rakúska, do do Mattersdorfu. V roku 1806, keďže 5 rokov bol už mŕtvý bratislavský dovtedajší hlavný rabín, nevedeli sa zhodnúť na osobnosti, ktorá by ho mohla nahradiť, pozvali práve Chatama Sofera z Mattersdorfu, aby prišiel. Ľudia, ktorí boli za to zodpovední, sa nevedeli dohodnúť na tom, že kto by mal túto funkciu zastávať, tak žrebovali, losovali. A z losu im vyšiel Chatam Sofer, bol tu až do svojej smrti v roku 1839.
7: Bratislavská ješiva, známá ako Prešporská ješiva, pod vedením Chatama Sofera, bola v 19. storočí považovaná za jedno z najdôležitejších centier tradičného židovského vzdelávania vo svete. V čase svojho rozkvetu mala 400 študentov. Zaujímavý bol aj osobný život Chatama Sofera.
9: Bol trikrát ženatý. V prvom a treťom manželstve nemal deti. A v druhom manželstve sa mu narodilo 11 detí. Prvé najstaršie z nich sa narodil, keď mal viac ako 50 rokov. Čo bola ďalšia taká jeho zvláštnosť, presadil, aby jeho nástupcami boli jeho potomkovia. Takže vznikla dynastia Soferovská a to je ďalšia zaujímavosť. Ja som povedal, že on prišiel v roku 1806 a v roku 1839, čiže 33 rokov bol rabínom. V roku 1839 do roku 1872 bol jeho syn 33 rokov. Jeho vnúk bol od 1872 do roku 1905 33 rokov. Z toho sa stala už tradícia, že 33 rokov pôsobí predstaviteľ dynastie Soferovskej Bratislave. Ale potom prišiel pravnúk Akiva Schreiber. V roku 1905 on porušil tradíciu. V roku 1938 nezomrel. Nakoniec on sa rozhodol, že abdikuje, vzdal sa svojej funkcie, po tých 34 rokoch nastúpil jeho syn, ale to už boli tie najhoršie časy, pretože už nastúpil fašizmus.
7: Fotografka a spisovateľka Viera Kamenická je autorkou knihy s názvom Chatam Sofer alebo Moje tajomné stretnutie s rabínom. Na prvé stretnutia s judaizmom si spomína takto.
10: Keď som mala 5 rokov, boli sme na prechádzke s oteckom po nábreží. Zrazu bol otvorený kovový poklop. Uprostred cesty sme vstúpili do priestoru pod tým poklopom. Bol to pre mňa jeden zázračný okamih, lebo zrazu sme vstúpili do jedného tmavého priestoru, kde horeli len sviečky a muži v tmavých oblekoch sa kníšajúc modlili. Otec mi vysvetlil, že sú to Židia, ktorí sa prišli pomodliť k hrobu Chatama Sofera. Otec mi ešte vysvetľoval, kto to bol Chatam Sofer, ale ja som dlhé roky žila v presvedčení, že to bola rozprávka, že sa mi to snívalo.
7: Pohreb Chatama Sofera na starom židovskom cintoríne, nedaleko Dunaja, bol jedným z posledných pohrebov na tomto cintoríne. Ďalšie osudy tohto pamätného miesta prezradí riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
8: V roku 1942 začali budovať tunel pod hradným kopcom. Pôvodne chceli zničiť celý cintorín. Našťastie židovskej obci sa podarilo zachrániť aspoň tých 23 hrobov najvýznamnejších predstaviteľov bratislavského židovstva. Vtedy vlastne už dostali sa do takého betonového sarkofágu, ktorý bol zakrytý. Počas socializmu k nemu viedla len tá cesta, ako sme spomínali.
7: Viera Kamenická sa stala fotografkou a ako veľmi mladá dostala ponuku urobiť fotografie podzemného cintorína.
10: Ja som vlastne od detstva bola fascinovaná postavou Chatama Sofera. To bol pre mňa jedno veľké vyznamenanie. Ja som zažila úžasné dni v tomto podzemí. Ten strop bol veľmi nízko, čiže ja keď som fotografovala náhrobky, tak som vlastne po štvornožky fungovala. Baterkou sme si zasvedcovali ten náhrob. Bok. Niektoré sú skutočne aj dodnes pre mňa nesmierne milé tie fotografie a mala som dokonca čest ich po celom svete prezentovať v Amerike, v Európe a pre mňa je teda najvýznamnejšie a najvzácnejšie, že boli prezentované v Jeruzaleme.
7: Pamätník Chatama Sofera dostal dôstojnú podobu až v novom tisícročí. Komu za to vďačíme, vysvetľuje opäť šéf Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
8: V roku 2000 sa židovská náboženská obec v Bratislave spolu s mestom a ešte s americkou nadáciou, ktorú reprezentoval Romy Cohen, dohodli, že postavia dôstojný pamätník alebo teda mauzoleum, a architekt Kvasnica spolu aj so židovskou náboženskou obcou projekt koordinoval Peter Salner. Vlastne sa postavil pamätník, ktorý reflektuje všetky židovské pravidlá.
7: Dnes je pamätník Chatama Sofera jedným z najnavštevovanejších židovských miest v Bratislave.
9: Dochádzajú tam už významné návštevy, a to nie len židovské, a nie len rabínske. Bolo tam niekoľko izraelských prezidentov, bola tam Hillary Clinton na návšteve, bol tam Robert Aumann, nositeľ Nobelovej ceny, predseda UNESCO. Ľudia si už zvykli vyhľadávať toto miesto, ktoré pre niektorých je turistická atrakcia a pre niektorých je to sväté miesto. Pre mňa je fascinujúce, ako z ruín, ktoré boli určené na zanik, sa stalo miesto, ktoré je vyhľadávané bratislavčanmi, turistami aj veriacimi.
7: Povedal Peter Salner zo Slovenskej akadémie vied na záver nášho rozprávania o pamätníku Chatama Sofera v Bratislave.
0: Rádio Slovakia International.

0: Teraz vás zavedieme do Pezinského zámockého parku, ktorý založil František Pálffy v polovici 19. storočia. Vysadil tam platany, magnólie a ďalšie vzácne dreviny. Park sa postupom času stal miestom oddychu nielen pre grófstvo, ale aj širokú verejnosť. Na prechádzku parkom sa Miroslava Wirfl vybral v spoločnosti riaditeľky Mestského múzea v Pezinku Petry Pospechovej, ktorá mu najskôr priblížila jeho vývoj.
1: Zámocký park v minulosti bol hospodárskym zázemím pôvodného Pezinského vodného hradu, ktorý dnes poznáme ako Pezinský zámok, takže tá jeho podoba sa výrazne líšila od toho, čo vnímame dnes. Hospodárske zázemie v princípe znamenalo, že za vodnými priekopami a valmi, ktoré tvorili obranný systém Pezinského vodného hradu, sa rozprestierali predovšetkým sady, lúky a záhrady, ktoré zabezpečovali potreby hradu ako mocenského a správneho centra Pezinka a Pezinského panstva. Vieme to aj vďaka archívnym prameňom, ako sú mapy z 18. storočia. Vďaka tomu vieme, že tu boli sady, že tu boli záhrady. Vďaka tomu napríklad vieme, že v minulosti tu bola zvernica alebo včelíny, že to bola tekvicová záhrada. Takže také rôzne drobnosti, ktoré nám pomáhajú vytvoriť si obraz toho pôvodného zalesneného prostredia, ktoré dnes vnímame ako zámocký park. K takej výraznej zmene dochádza v polovici 19. storočia.
2: Tento zámocký park vznikol na podnet grófa Pálffyho?
1: Áno, Pálffyovci boli od 17. storočia majiteľmi hradu, ktorý František Pálffy výrazne prebudoval, dal mu v podstate dnešnú podobu zámku ako takého reprezentatívneho šlachtického sídla a súčasťou jeho veľkých prestavieb bola aj úprava toho hospodárskeho zázemia na anglický park. Voda, ktorá dovtedy napájala vodné priekopy, bola využitá na to, aby napájala jazierko, ktoré tu bolo vytvorené, do ňoho boli nasadené vzácne ryby, boli tu vytvorené chodníčky alebo cestičky, vysadené vzácne dreviny a vlastne ten priestor sa premenil na taký exkluzívny doplnok toho exkluzívneho sídla.
2: Aj v súčasnosti je tento park doslova oázou oddychu. Chodia sem ľudia, ktorí sa chcú len poprechádzať, priznať iné myšlienky. Dokonca keď sa pozrieme tu na pár metrov za nami, sa prechádza páv, takže má to niečo do seba, takéto neopakovateľné, prírodné čaro.
1: Áno, je to veľké plus, ktoré v Pezinku máme, to obrovské zelené srdce priamo v centre mesta a to, že sa tu dnes ľudia prechádzajú a že môžeme si užívať všetky tie výmoženosti, ktoré park ponúka, napríklad aj v tých obrovských letných horúčavách, prísť sem je veľmi osviežujúce. Tak to je vďaka tomu, že v roku 1930 sa mesto Pezinok stalo majiteľom aj zámku, aj zámockého parku a vlastne sprístupnilo ho verejnosti a od tých 30. rokov je zámocký park otvorený a je vnímaný ako mestský park, kde ľudia môžu prísť iba na prechádzku, trochu si oddychnúť. V minulosti bolo veľmi bežné, že na jazierku sa dalo člnkovať, ale zároveň už od tých 30. rokov je aj priestorom, kde sa konajú rôzne spoločenské podujatia. Pravidelne sa tu v minulosti konávali napríklad verejné cvičenia miestnych telovýchovných jednôt Sokol a Orol. Bol zámocký park súčasťou vinobrány už v 30. rokoch a potom rôznych ľudových slávností, ktoré sa v meste konali. A v podstate takýmto účelom aj kultúrno-spoločenským, športovým, ale aj súkromným, v zmysle, že človek sem príde zrelaxovať, slúži v podstate dodnes.
0: Do zámockého parku v Pezinku sa ešte vrátime po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Zámockého parku v Pezinku. Rastú tam duby, buky, brezy a aj jasene. Je to zásluha pezinského záhradníka Jozefa Maršalíka. Po vojne vysadil v parku viac ako 1500 stromov, ktoré neskôr doplnil ďalšími vzácnymi drevinami. Aj vďaka takejto rozmanitej výsadbe sa tento mestský park stal v roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, ktorou je dodnes. Miroslav Wirfl sa prechádzal v parku spoločne s riaditeľkou Pezinského mestského múzea Petrou Pospechovou.
1: Z tej skladby stromov, ktoré tu sú, a mnohé sú bez pochyby veľmi vzácne a zaslúžia si našu pozornosť, medzi Pezinčanmi možno označiť za ikonické magnólie, ktoré na jar krásne zakvitnú. Určite v nejednej pezinskej rodine sú fotky pred rozkvitnutou magnóliou zo Zámockého parku. Sú tu už veľmi dlho, určite ešte skôr, ako sa stali možno už bežnejšou súčasťou aj súkromných záhrad. V minulosti tomu tak nebolo, boli jedným z mála takýchto krásnych stromov tu na okolí.
2: Už niekoľko metrov od vchodu, keď prídeme do Zámockého parku v Pezinku, tak narazíme aj na naučný chodník, kde sa môžeme dočítať, aké rastliny alebo aké živočíchy sa tu nachádzajú. Je to veľmi dobrá pomôcka nielen pre dospelých, ale myslím si, že aj pre tú najmladšiu generáciu. So žiakmi môžete prísť na exkurziu a tí sa zase dozvedia niečo nové.
1: Určite je určená tá naučná tabula, ktorá vlastne približuje naučný chodník Zámockého parku s faunou a flórou, ktorú tu človek môže stretnúť, tak je veľkou pomôckou tak pre deti ako pre dospelých, či už bežných návštevníkov Zámockého parku, alebo aj deti, ktoré navštevujú centrum voľného času, ktoré je zasadené tu na do priestoru Zámockého parku.
2: Keď príde do Pezinka návšteva zo zahraničia, odporučili by ste vašim známym prechádzku aj v takomto parku, aby sa zoznámili s jedinečnou lokalitou, s neopakovateľnými prírodnými krásami?
1: Tak ja Zámocký park ako jedno z miest, ktoré si zaslúžia pozornosť návštevníkov Pezinka, odporúčam každému jednému návštevníkovi, ktorý zavíta do Mestského múzea a pýta si ďalšie tipy. Okrem múzeí, kultúrnych inštitúcií určite odporúčam aj Zámocký park. Takže áno, každému, kto do Pezinka zavíta, odporúčam navštíviť aj náš Zámocký park.
0: Ak chcete v meste obdivovať čarovné prírodné scenérie, Zámocký park v Pezinku je ideálna voľba, pretože aj dnes slúži najmä na oddych a relaxáciu. Vďaka rozmanitosti fauny a flóry patrí k jedinečným miestam v Malkarpatskom regióne.

0: Šport. Už niekoľko rokov v našom boxe dosahujú lepšie výsledky ženy. Slovenské reprezentantky vyhrávajú medzinárodné turnaje a získavajú medaily na majstrovstvách sveta i Európy. V poslednom čase sa ale zdá, že na víťazné pozície sa vracajú i muži. Pokračuje reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.
1: Je pravda, že v poslednom čase nás ťahal hlavne ženský box, ktorý má vynikajúce úspechy na vrcholných podujatiach, či už v majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta. A ten mužský box z hľadiska výsledkov posledné roky teda bol trošku poslabší, pretože sme mali výmenu generácií a po tej silnej generácii, ktorej sa podarilo dosiahnuť pekné úspechy, ako bol Bandy Čemec, Vilotánko, Matúš Strnisko alebo Michal Takáč, tak prišla taká generačná obmena a nie je jednoduché v tom seniorskom mužskom boxe sa presadiť, pretože tá konkurencia je tam obrovská, takže sme radi, že posledné 2 roky sa to začína trošku lepšiť a môžem povedať, že máme 2 cenné medaile z veľmi silných medzinárodných turnajov a takisto máme bronz z majstrovstiev Európy do 23 rokov.
0: Ukazuje sa, že mladá generácia pestiarov sa dokáže presadiť medzi povrazmi už aj v tej najsilnejšej konkurencii.
1: Ten bronz na Európe do 23 rokov v minulom roku vybojoval Juraj Bona, ktorý okrem toho vybojoval aj striebornú medailu na marcovom silnom svetovom turnaji Bočkaj v Maďarsku, takže Juro sa ukazuje, že naozaj v tej svojej hmotnostnej kategórii 65 kg je konkurencie schopný minimálne s takouto európskou špičkou a má stále ešte len 20 rokov, čiže má všetko pred sebou a má veľký potenciál sa ešte zlepšovať, takže verím, že tie výsledky by v budúcnosti mohli byť ešte lepšie. A druhým v poslednej dobe veľmi úspešným boxerom je Adolf Stane, ktorý minulý rok vybojoval striebro na veľmi silnom turnaji v Španielsku a tento rok vybojoval zlato na svetovom turnaji v Ústí nad Labem, kde počas 4 dní zdolal 4 súperov z naozaj kvalitných boxerských krajín. Poradil si s reprezentantom Francúzska, Nemecka, Indie, čo je absolútna svetová špička a vo finále zdolal aj reprezentanta Veľkej Británie, čiže naozaj 4 veľké skalpy v priebehu 4 dní a to je, dá sa povedať, že výsledok, aký sa doteraz v seniorskom boxe v rámci samostatnej Slovenskej republiky podarilo len Bandymu Čemezovi, myslím tým 4 víťazstva v rade na takomto veľkom podujatí a vtedy vlastne Bandy vybojoval zlatú medailu na otvorených majstrovstvách Európskej únie, takže tento raz to bol svetový turnaj, čo sa týka Adolfa, ale určite je to veľké pozbudenie do budúcnosti aj jeho, aj nás, že aj ten mužský box začína byť trošku viacej konkurencieschopný.
0: Boxerská olympijská kvalifikácia patrí k najťažším na svete. Majú v nej naši mladí chlapci šancu?
1: Čo sa týka olympijskej kvalifikácie, tak na nej by Juro Bona a Adolf Stane chýbať nemali. Aj keď máme trošku problém s tým, jak nám svetová boxerská organizácia pomenila váhové kategórie, že sú tam teraz 5 kg rozdiely, tak čoraz viac Juro má už trošku problém držať tú 65 a najbližšia ďalšia váha je až 70, kde je zrovna Adolf. Čiže toto je také trošku nešťastné, že tie olympijské váhy sú takto rozdelené, no, ale my veríme, že teda Juro ešte tú 65 v rámci tej olympijskej kvalifikácie, prípadne teda olympiády a máme už nejaké informácie o tom, že po olympiáde, teda na ďalší olympijský cyklus by sa s tými váhami malo niečo robiť a mali by sa vrátiť, tak pôjde trošku do normálu. Tie hmotnosti sa rozdeliť, tak ako bolo kedysi, že to išlo po 3-kilových rozdieloch a nie 5-kilových, ako máme teraz. No a máme tam samozrejme ešte aj iných chlapcov. Medzi tých skúsenejších rozhodne patrí Dodo Kostur, ktorý bol takisto kedysi bronzový na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Mal kvôli zraneniu ročnú pauzu, ale teraz sa už vrátil do súťažného kolotoča, vybojoval medailu v marci na Bočkaji a myslím si, že to je ďalší boxer, ktorý by mohol byť konkurencieschopný aj v tej silnej seniorskej mužskej kategórii.
0: Uzatvára reprezentačný tréner Pavol Hlavačka. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.